0: pei o le mole mau a mele. O le ie foina au, au ia i oia, o loo taatia mai. Ai faa pe feo na ave ese oia. E eise mea winga ese watupu. Fai mai yone, o le vaa venga watupu. Sa ha utoi li liu o le a utoi foi. O le aisa o faa moe moe. Sa ha uva ai o faa saa tauro oia. Na uva ai ua oti oia. Ua utoi foi ile fale. Ua toi o mai le maa ma le le mautonu. E te lea o folofolanga na fai a Yesu wele i taunu. Wa ati lia ilo o maafatia. Ile taimi o ona sa wanga. Sa ufa afiti foi o te leiloa o ia. A fai foi o toi tu mai Yesu. E le toi tutu sa lava taimi. Ai wa faa fua se i lava. Ona sau se manongi maanaya. Masusulu mai se maanamalama tele. Watu mai Yesu yo uluma. Ma ufa mai yo na au maatala. Wa ufa pa u yo utuli. Ma u watu yo na au. Na ya faa tu ya te au ilunga. Sa uva ayatu yo na fufonga. E na ole alofa olo otu umai ai. E peise maalama lama mai le langi. Wa te a ese ai lo ufa anohonoa. Olo umaa salo salo ma lo ungatete. Lea na iai wa fufoe ese. O mea umana au fefe iai, wa fifi le mulea. Ia o le talile o le pese, o upoe faapea. Ua toi tu o ia, ua toi tu o ia. Ioe, ua toi tu o ia, wa maa ngalofo ia o angasala. Wa maa tala, le faitutoa o le langi. Ua toi tu o ia, ioe, ua toi tu o ia. Ioe, ua toi tu o ia, wa maa ngalofo ia o angasala. Ua maatala le faitutoa o le langi, ua toi tu o ia, ua toi tu o ia. Aleluia, ua toi tu o ia, ua toi tu o ia. O le faaola o Yesu, fai mai le laina moli moli, sweet Jesus. Ia faa Samoa ane o ele na laina moli moli awa. Ia o lau faa Samoa, faa fitai Yesu, ia. Ai sa ita to to fa longo atu ye le usuina fa pa langi mai ele tama ita ele nei o dali ia le nei pese.
1: Thank you very much. I feel very honored to get to sing this song on the show tonight, and as mama would say, I hope you get a blessing out of it.